att fortsätta med porträttteckningar och syns det är otroligt kul att få hålla på med teckning för nu har jag ju också fått lov att arbeta lite med bibelska motiv och ser att det kan bruka kunsten eller bruka teckningen också till att kunna och märka det att teckningen min är också på en måte ett slags redskap till kunna det kunna bruka in i och nå människor och ser ju att folk tar kontakt med mig kanske önskar ett bibelvers och då kan jag sätta mig ner och tegna en egen utgåva av detta här bibelverset då. Så jag syns det är fantastiskt att få lov att hålla på med både med på tegning och med musiken och så länge Gud kan bruka mig så kommer jag inte att fortsätta med detta. Ja. Det tror jag alla lovar.

Gud möter alltså Moses med den brännande tornebusken, och det var där Moses fick kall och uppdrag om att leda Israels folk ut av Egypt och in i det lovade landet, Kanans land. En gammal klassisk amerikansk gospelsang heter Echoes from the Burning Bush, ekkoet från den brännande busken. Och vi ska höra The Kings Herald synge den. Moses han fick i uppdrag och gör för Gud bad han om, och det ekkoet, det lyd är in i livet till alla som vill följa Jesus Kristus flera tusen år senare.

Moses sitt uppdrag som han fick med den brännande busken var ju att leda Israels folk ut av slaveriet I Egypt. Han hade med sig brofin Aaron när han kom till farao sitt slott där han 40 år tidigare hade vuxit upp. Han sa att folket skulle fara och farao sa nej och detta gentog sig gång efter gång och för kvar gång så måtte Gud sända en ny landeplage in över Egypt. Visst det är nytt för dig detta eller en stund sedan du läste fortellingen av Moses så är andra Mosebok en trevlig läsestoff en dag eller en kväll du har anledning till det. I sangen Lead Out of Bondage, fört ut av länkene direkt översatt, så syng den nästan legendariska gospelgruppen The Cathedrals och George Jones en sång om detta. Här går det nog så fort så det ska lite till att få med sig texten, men sangen begynner omtrent sån. God's children were slaves in Egypt's land, so God took Moses by the hand, said, Moses tell old Pharaoh to set them free. Och så går det vidare. Guds barn var slaver I Egyptens land, så Mose, Gud tog Moses med hånda och sa, si till gamle Pharaoh, han ska la folket mitt fare. Jag tror George Jones har både bedre textuttale och mer reis på den sangen än I, så nu kan du lene dig gott tillbaka och så kan du kose dig med denna sangen.

0: alene utan andra människor i närleken. Det är gott att vara avhängig av Gud. Det ger glädje och fred när en får kvila i den tryggleken som Gud och bara han kan ge. Min själ ska glädja sig i Herren, fryda sig i hans frälse.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Vi ska fortsätta vi med fokus på den keltiska traditionen i dagens I fokus och sangen vi hörte Hilde Svela synge här var Sankt Patriks Brynje och Alfie Lødegård. Det är ju en lite speciell titel på en sang men det är säkert en god grund till det.
1: Ja, och här är ju en keltisk bön då, bön och overgiving. Så ber är den bönna nu, Sankt Patriks Brynje. Herre, jeg binder meg I dag til din makt. Du held meg, du leier. Du vakter, lyder til min trång. Du lærer meg visdom. Ditt skjold verner, ditt ord åpner min munn. Din herskare forsvarer meg. Kristus hos meg og I meg, bak meg og framfor meg, ved siden mi. Kristus som vinner meg, reiser meg opp. Kristus under meg og over meg, hos meg I fred og fare. Kristus I hjarta til deg som elsker meg, I orda fra alle ukjende, I orda fra deg som står meg nær. Amen.
0: Detta är alltså en bön som är mycket brukt, Sankt Patrik. Det är ju Irland sin nationalhelgen, omtrent som Ola den helge för oss. Är inte det riktigt förstått?
2: Jo då, jag kunde ju fortälla om Sankt Patrik, men han var ju alltså den en av de första som brakte kristendomen till Irland. Och när vi hörde då Sankt Patriks Brynje tillägna Sankt Patrik så är det en bön som följer sig in I en slags tradition med det kallas för lorika bönne eller brynjebönne om det var gärna en kunde gärna tegna en ring runt sig då och så var det att Gud var innanför ringen och beskyttaren för allt som var utanför och något av texten kan vi känna igen och kanske spore tillbaka till Efesabrevet så det handlar om att klä på sig Guds fulla rustning. Så det är på en måte lite bakteppe. Och det är ja, det är ju så kanske så uvanligt att korsa sig sånt som det var för, men det handlar nog om lite med att beskytte och beskyttas för det som var utanför och bli omringad av Guds godhet och Guds omsorg över mig, under mig, före mig, bak mig, igenom mig och så vidare. Så det är en sån bönnetradition. Mycket av disse bönnen och dikta eller traditionerna var ju en som heter David Carmichael som samlade upp som en sån typ kristen form för Asbjørnsen og Moe som reser runt på de brittiska öarna på 1800-talet och samla mycket av den tradition som gick runt på folkmunne. Som Carmina Gadelica, hvis den går in och söker på det så kan han finna mycket av dessa texter som är väldigt fina texter som kan spores tillbaka också i keltisk tradition.
0: Men det att de tänkte att de hade en ring runt så att Gud var inom och beskyttade för det utanför, likväl så reste de över havet till vikingarna I Norge för att fortälla om Jesus och de stängde sig inne av den grund. Virkade det så?
2: Nej, nu öppnar du kanske andra luke här som handlar om pilgrimstradition som jag lär mig väldigt fascinerad av. Alltså pilgrimstradition som I västlig förstand är lite grovt sagt så går vi till en plats och I gammal tradition så var det att en sökte helgenens förbön och sådana ting. Det var ju inte uvanlig keltisk sammanhang heller men en tänkte det att vara pilgrim, alltså det att vara kristen var att vara en pilgrim och på reise. Och något av dette ville när de blev kristna, så pikterne och kelterne så lade de ikke av sig det så de reiste jo, bare satte seil och så tänkte de få den hellige ånd eller få Gud för oss dit han vill och då endte de opp på Island, noen mener de endte opp helt bort på till Newfoundland och USA det jo en som prøvde å rekonstruera den resa där så det är väldigt fascinerande det var inte rädd för något slog sig ut på det mest vilde skär ut förbi kysten av Irland har ju en sån plats där en filmar Star Wars där ser du så bikubehyttene för den som såg de sista Star Wars filmerna det är ju igenlevning av keltisk bosättning, alltså munkar som slog sig till där ute i havet väldigt fascinerande
0: Ja, för jag tänker, hvis du seilte över Nordsjön till Norge och för att fortælle vikingarna i Norge om Jesus, du skulle inte vara samma, kommer inte du storte på Gud, du kunde inte vara helt skuggeredd.
2: Nej, och det som jag tror då, det är liksom gjenleving av det folkeslaget som Alexander den store sa, så att jag var ju inte rädd för någon ting. Och när det då blev kristna, och den kristningshistoria där i sig själv är väldigt fascinerande, för den skedde utan svärd och utan makt. Det fick bevara något av sin egen, kan jag heter säga, något av sin särpräg. I staden för att kasta ut allt av hedensk, så byggde den bara in en kristen förståelse i det. Det är ju något sitt till att de då fick bevara något av sina särträck, och detta vildskapen och råskapen bodde i det fortsatt, men de bara brukte det på en annan måte då.
0: Vi ska höra en engelsk sång i detta programmet. Den är hämtad från en CD som heter Keltiska psalmer med gruppen som heter Edens Bridge, och det är kort och gott psalm 23 i Bibeln. Vi ska ta med oss den för vi går. Vi är

0: Vi har alltså fokus på den keltiske traditionen i dagens I fokus, och vi hörte för sangen till Bård Bratli här. Alfhild, du ba en keltisk bön, och nu har jag lyst att be dere att be en växelbön, är det det vi kan kalla det när han ber sammen. Kan dere ge oss ett exempel på det?
1: Ja, låt oss be. Uppstadne Kristus, nå når lampene lyser upp mot kväll och natt, låt din ande lys i vår hjärta till frälse, hopp och glädje.
2: Vi tackar dig för det du leier folket ditt ved skystøtt om dagen och ei eldstøtt om natta. Vi tackar dig för att du stadig leier och är nær. Lys upp vår hjärta ved Jesu Kristi lys. Måtte hans ord skine på vår väg.
1: Gud, fyll mig med kraft.
2: När allt føles tomt.
1: Låt din visdom leie mig.
2: När jag är förvirrad.
1: Låt ditt öga se mig.
2: När jag är i konflikt.
1: Ditt øyre høyre meg.
2: Når alt uro og forvirring. Gud, låt ordet ditt stå for meg. Når jeg taler og tenker, så jeg blir varnet mot synd og svik som skadar meg på kropp og sjel.
1: Vi tenner lys i Faderens namn.
2: Han som held oss oppe.
1: Vi tenner lys i Frelsarens namn.
2: Han som tek oss i famn.
1: Vi tenner lys i Andens namn.
2: Han som omslutter oss. Kom, Herre Jesus, og vær hos oss, hos ven og hos framand, blant unge og gamle. Vær oss nær i dag, så vi kan være nær deg. Tilgi oss, og hjelp oss å tilgi hverandre. Forny oss, så våre liv kan få en ny start.
1: Herre, vi overgir til deg alt vi har, alt vi gir og alt vi har møtt denne dagen. Vi ber om at vi kan modnast og bli rausere i vår ånd. Klarare i vår tanke och varmare i vår kärlek.
2: Och ära ska vara di.
1: Gode Gud, vi overgir till dig kyrka och kyrkelyden vår och alla samlingar i ditt namn. Vi ber om vokster, om kärlek och om gode fällskap.
2: Måtte du komma till oss i din nåde.
1: Vi overgir till dig heim och arbete, skolan våra, fritidsaktiviteterna våra och alla i samfunnet vårt. Vi ber för dig som har ledaransvar i världen.
2: Måtte alt og alle tilhøre deg.
1: Vi overgir til deg de som har tunge dager, de som er syke, alle som er ensamme og de som har mistet et kjært menneske. Vi overgir til deg alle som lever i fattigdom og de som lir fordi de tror på deg.
2: Måtte alle få kjenne ditt nærvær.
1: Måtte jorda sine ressurser og vår arbeidsinnsats komme mennesker til gode. Vi ber for alle for stader på jorda der det urolige i kveld. Vi ber for mennesker som rammet av naturkatastrofer.
2: Måtte du gi deg styrke.
1: Kjære gode Gud, du som hører alle våre bønner, og som ofte svarer før vi rekker å be, vi lyfter disse bønene opp for deg. Du vet om mennesker og behovet som nevnt. I dine hender overgir vi oss selve og hverandre.
2: Så ber vi lag Herrens bøn. Vår far i himmelen, låt namnet ditt telgast, låt riket ditt komme. Låt viljen din råda på jorda, slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgiv oss vår skuld, slik vi og tilgiv våre skuldnarar. Og låt oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og ære i all eve. Amen.
1: Herre, vi takker for din kjærlek til oss, medfølende og miskunnsam. Som har bor oss genom smerte, gråter med oss i vår synd och väntar tålmodig i vår uro och förvirring. Låt oss få leva i din närlek och i fällskap med varandra.
2: Herre Jesus Kristus, vi ger vår själ och kropp i din varetäkt i natt. Du som har känt smärtor av tår och naglar för vår skuld, låt din kross också denna natta värna oss mot faror.
1: Måtte Fadern som har skapat dig välsigna dig. Måtte son som har död för dig värna dig. Måtte anden som bor i dig leje dig. Välsign oss och låt oss bli till välsigning. Amen.

på blittotta med fram mig någon herrens härlig jord. Där det han väl hört om Josvan, han jobbar hårt och fort och aldrig vill ge sig.

Vi avslutar dagens I fokus med Hilde Svela till vi mötes igen, en sang som allermest handlar om Herrens välsignelse, men som även har ett dubbelt budskap. Gud vare med dig och Gud välsigne dig till vi mötes igen, kanske vi mötes imorgon eller I övermorgon, men är Gud välsigne dig till vi mötes igen där hemme I himlen. Och med det så tackar jag för följe I dagens I fokus på Radio Sunnmøre.

Det är gitt ut en del plater som har det korte klingende navnet Bedehusland. Kan vara en del för något. Och Freja den platan ska vi hente sangen La oss alle en gang møtes. Det är inte den äldste sangen vi har med i dagens program, men det är för en av de gode gamle. Och efterpå så ska två andra som vi känner gott här i Radio Sunnmøre, Marit och Irene, Marit Stokken Berland och Irene Kroke, det alldeles 50 år som sangevangelista feirer dem i 2024. De ska få synge Gud samler skatt på jorda skrevet av Arne Nordbø I Ryfylke. Og så ska Jan Groth få lov å synge en gammel klassiker som en herlig guddomskilde. Når det gjort så må vi rett og slett få hvor mye tid vi har igjen I dagens gode gamle, men jeg tror vi ska rekke to sanger etter det, men nå altså først fra Bedehusland.

Det är egentligen en julesang detta eller en adventssang men kan syngas och bli sunget hele året. Hans namn skall kallas Jesus och Henrik Dahl var det som inledde dagens gode gamle här på Radio Sunnmøre. I har letat med lys och lykte på det stora internet för att finna ut mer om Henrik Dahl och det är väldigt väldigt väldigt många personer upp genom tiden som har hetat det. Men jag har inte funnit något om denna man. Jag vet bara att vi hade I min barndomshem två kassetter av han, hvor en av sangen var den sangen som du hørte nå da. Vi skal uansett om vi vet noe om han eller ikke I alle fall presentere gode gamle sanger den neste timen. Vi bruker å ha en del faste innslag og en av dem det ukas duett. Vi har ofte flere duetter da I disse programmene, det en annen sak, men sånn det nå. Kurt og Roland skal vel være en kjent duo, de skal få synge Lydia Littell, den svenske sangforfatterinnen av sin sang «Jag har hørt om en stad ovan molnen». Og så brukar vi även ha en sang med trekspill, typisk trekspill, og hva vel mer trekspill enn Flekkerøy-guttene? Med sangen som skrevet av en kar som vokste opp og trådte sine barnesko I Ørsta, Sigvart Engeseth, frikirkeforstander I mange, mange år I Oslo. Han skrev sangen «Ut og fiske». Vi skal høre dem to, og så skal vi til Vestnes. Der bor Svein Åge Falk, nordlending, veldig trivelig kar, og han skal få synge sangen som det kanskje en stund siden du hørte da. «Jeg en kristen, og vil det være, til sol og måne ei fyfter mer». Det blir de tre første sangene nå I avdeling 2. Av dagens gode gamle.

Vi ska till Sverige vi och så ska vi till Färöarna. I Sverige har de många kristna sanger som de kallar läsarsanger, det samma som vi ofta då kallar bedusanger eller väckelsesanger allt det som. Men en god del av dessa läsarsanger de har vi ikke I Norge. Det är ju en helt annan sangtradition I Sverige än I Norge för de mycket går på tvärs över gränsen. Och den som Ulf Kristiansson nu ska få synge, den har vi I alla fall ikke I Norge. Fribiletten heter sangen. Och så ska vi till Färöarna, där bor det mycket bra folk och en av dem är Øyunn Jakobsen. Han ska få synge en sang, han ska få synge den på norsk och det är sangen till Åge Samuelsen Gå nå till Jesus, bli virkelig fri. Och hvis du levde på Østlandet för 30 år siden, så kan det hende du husker brødrene Nymoen, flere av dem fremdeles aktive I ulike sammenhenger. Det var tre karer som reiste rundt som ungdommer og sang, og de skal få synge en sang som du heller ikke hører hver dag. Engler beundrer frelsens vidunder, heter han.

Ja, som nämnt inledningsvis så ska vi via en del tid idag till denna grupp av Masters Promise som alltså inleder gospelteamen. Och dem ska vi nog få höra en 3-4-5 sang av och så ska vi säga lite grann om dem. Det är inte världens mest kända grupp men de kan gott få en timme i fokus här på Radio Sunnmøre. Det är två systrar, det Hanna och Rakel heter dem och så har de ju ett efternamn som innefattar inte mindre än 3 C. Jag tror kanske vi är på spåret hvis vi säger Sankrika. Att det skrivs i alla fall sån Sankrika. Och de är födda och växte upp i Detroit i Michigan i USA och växte upp i en gospelfamilie. Besteforeldre deres sammen med en del av onklene deres, de hadde en gruppe som ble kalt for The Dobbs Family eller Dobbs-familien, og de reiste rundt og sang da i hovedsak i nærområdet der i Michigan i USA da. Og disse to jentene, de vokste opp med det at besteforeldre og noen av onklene stadig var ute og sang, og de drømte om at de en dag måtte ende opp og få gjøre akkurat det samme. Og når en av dem fortalte bestefaren at det var det hun ønsket, så var han litt betenkt, for han visste vel litt om hva det kostet å stadig vekk være på reisefot, men sakte men sikkert så ble det altså til at de begynte å synge, først sammen med venninne, og så etter hvert da dannet de denne gruppen for en del år siden, som kaller Masters Promise. De skriver en del av musikken sin før, og så er det en del sanger som är känt, så de har tagit ifrån gospeltradition i USA och en del av dem är det vi ska få höra nu då. Och den första är ju en sång som någon av dokor förbinder med gruppen The Happy Goodmans, men det är andra i USA som har sungit denna. Det är en sång som är översatt till norsk och som får ett människa alltså som skriver denna sången föreställa sig vad himmel är för något, och det kan vi ju göra på otroligt många måter och på väldigt många forskjellige måter, och lite efter hur vi är här i livet så vill det prega oss. Har du det gott så har du kanske andra tankar om evigheten när du står vid graven till din närmaste för exempel. Sangen heter This is just what heaven is for me, och det är alltså disse två jentene, eller de är någon vuxna då, jag kan stå cirka gamla de är, men jag ska tippa så är de i slutet av 20-åren. Hanna och Rakel Sankrika.